0: ya na dwi kro hwɛ na wo hu no obi tie me ya gye ne de aboso sɔre ne tu ya na mo bra entena fa akɔ mfiri nyame eye kuraba so preaching sɔre na urade nyankopɔ hu mo bɔ no nkasa ho na pai ye nyina kwa sɔre fie mpae bɔ e kwa so mpae ye ntɔn sɔre ne bɔ mpae wu ni sika wo wɔ lɔre fɛ fro ka ne bra Never bomb fire. Na shabre dan for nano shabre. Number ni
1: 0242 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ashe kani injim. Onipa da sani andani ya kura. Ashe papa yi kani injim.
2: Jesus.
1: Edru ya wia waya kura. Edru anajua waya nipa.
2: Opanyini tini ye.
3: Pachomi tipa.
1: Edru ya wia waya kura. Edru anajua waya nipa. Eti papa yi bresu wanya sika. Washaka anu ohudi yeko biya. Enti sika anu papa nu kwa jumanu wanya sika. Wasu wabaka anasai. Nuwade sika anu. Eko chia kanoka. Almost ati ha wana ukura sprinter. Anu wamu ha wasadi ya baya niya mwabe sayi kura yafiri wabrabu. Ana mpabon mpabon na uradia huu mwabo. Anu wasa atodi ya chainsa. Na wade kwa jumanu waba. Nenkulo enipa na waye ukura. Nuwa sani niya mwa wakenu. Nuwa sani sikari nina akoboka. Waye nipa, waye nipa, waye nipa. Edruse, wade kane kwa juma. Sani kura di washa inji inuma kaa ebe shano. Yes. Edruse wade kwa juma. Wana uni yeni, sunsu mwasi uka anosu. Ana wade neko. Because mashia kana ekwa kumase.
2: Aha.
1: Ea kura nisiswa.
2: Okay.
1: Mashia kana ekwa sunyai. Ena msunyai kwemu.
2: Aha.
1: Ea kura nisiswa.
2: Okay.
1: Ea uradibe huu mobo.
2: Opa nyinade na usu utisa.
3: Mama ya kani nina eno.
2: Yesus mlo ya kani nina.
3: Bacha eno kurepa. Na miyo spenta. Spenta ni sana.
2: Spenta ka.
3: Yes.
2: Spenta.
3: Bacha.
2: Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Woje.
3: Sana na ha miya na nyamia dum. Miton ye na minya abusin ya o bank. Yedi so sukoto. Kia renu. Kia renu nusu yedi stati ya jume. Sa last week say. Mikulodu baire. E ubi. Meba kano. Yenjwa 10 ma, 20 miles kwa na kane bese ye.
1: Sana makasho.
3: Jack ratumu.
2: Odo fo bom, bom, bom, bom. Evi sa loya se. E kwa na nyamibe u oshe kaya ni muno. Ouso penyini nye sika. No wa seno eno panyine ne kanu
1: sebe se mashia kanu a
2: yes
1: enam sunwa kwanso okọ akura te so mashia kanu enam kumase kwanso okọ akura te kanu so okoba anu wa hwe enema na adu sika aboka ewurade be hu mbo
3: amen mama
1: na wakasa hu
3: amen mama
1: amane amadane ele amu abrabo
2: kai wani aji ho
3: ba chan
2: wani aji selo ya kan intasem
3: midi jidia sumpa
2: wudi jidia sum
3: ba chan Jidia sum.
1: Eni ama badane wa. Batu obi bewu. Dia waya kura no. Akura de de ade ebo ntiri.
3: Amen.
1: Dia waya kura no obewu. Batu obakwa yie.
3: Amen.
1: Yo. Ewrade bewu mbo.

Rabba mi mwushe en la ti sale Kawa yi mwa kutambi Zebra na lang mwa yema lo cross ye Kuma lo lumagun Onbe fon la bata wan ya keti Wan mwa kwa bon lagun

kusi da bain, ena bema amansan adadamo. Ena obetie, yesi daddy lumba odaya wansori. Onyum tofono, afedi otunro, emi ya chino. Daddy lumba humma bebre, enso afribia, otine dofu nchen. Enkusi da bain, ena mansan bedadamo. Dan belfi, disi dof, osu udiyo unhuwa, wana ufong.